Frekuensi mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, Moin.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: daripada yang lain.
1: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: yang berbahagia, Dato Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka. Malaysia, Malaysia. RCFM. Asik FM.

Tepat jam 9 pagi. Selamat ya, salam sejahtera. Berita temayan dicelai oleh Azmiman. Bersempena East Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dia Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia Nazahir ucapan selamat East Malaysia mas seluruh warga rakyat negara do. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar, Sri Paduka Pengenda turut nak doa agar Malaysia sentiasa keluar limpahan rahmat bagi keberkatan yang Maha Esa. Nak kurniakan keamanan yang berpanjangan jadi dilindungi daripada segala bentuk musibah. Bagi dia kepada nak turun ayat rakyat sentiasa menjaga kesihatan. Hanya ngerok pelituk sempena susulan keadaan jerubu yang melanda negara. Kualiti udara yang tak sihat boleh menjejas kesihatan boleh dan sebab berbagai masalah khusus berkaitan sistem pernafasan. Sementara nak jurucakap kerajaan perpaduan Dato' Sri Fahmi Fazil nanti itu Perdana Menteri jangka KNATL marah-marah pengumuman isdo. Keluar acara sambutan East Malaysia 2026 and Pusat Convention Borneo Kuching. Bagaimanapun, anak yang dia Menteri Komunikasi turut nak jelas lebih lanjut, takkan jelas lebih lanjut yang keluar berita med yang bakal nak umum Perdana Menteri sendiri. Another well yang keluar keadaan situasi jerubu ke-30 selebih 34 kawasan and seluruh negara mengrekod bacaan Indeks Pencemar Udara IPU adalah tahap yang tak sihat. Nado berdasar kemas kini portal sistem pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia setakat jam 8 di Hatay. Nilai Negeri Sembilan catat bacaan tertinggi 178, Naho oleh Putrajaya 176, Wadiah Shah Alam Selangor 175. Sementara nak 19 kawasan UEL catat bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan masih N tahap yang med. Keluar kepada nak usaha menangani negeri celai yang berpotensi nak cetus jerubu rentas padan, Menteri Sumber Asli Bajet Kelestarian Alam, Datuk Seri Eta Yusof Kurup nanti itu, Malaysia bertabiat untuk menawar bantuan ke Indonesia marah-marah perbincangan terang termok bersama Indonesia. Tawaran dong TL susulan jumlah titik bilbut dan Kalimantan dan lonjak kepada 808 bermula Isnin atap, hampir naik kali ganda berbanding 3 is sebelum Dan Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang jadual bermula Isnin do berkemungkinan tangguh sekiranya keadaan jerubu dan Selangor bertambah laes. Menteri Raya Datuk Seri Amiruddin Syahari nanti itu keadaan IPU semasa akan teliti dan keluar sebarang tindakan sebelum keputusan yang keluar peperiksaan do akan NTL. Sementara nak dan Selangor hujan tetap 50,000 kota khas permohonan PAI untuk skim mesra secara rasmi bermula isakal. Esko Pembangunan Wanita Bajet Kebajikan Masyarakat Negeri Amfal Sehari ini itu skim yang nasalur dan keluar Yayasan Warisan Anak Selangor doh merupakan inisiatif kewangan tahunan selebih RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan mahu golongan warga emas dah hujan seorang kurang kelainan upaya untuk bulan kelahiran anak. Malaysia di Maldives dan menterai NAR memerendam persepahaman MOU keluar pertahanan bagi NAR Hal Ehwal Islam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim iaitu pementeraian MOU itu akan perluas kerjasama antara bidang strategik NAR dan negara. Untuk MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar nak jelas Maldives sebagai negara negara Islam turun nak penekanan dan keluar usaha nak perkasa Islam dan negara itu. Nanak Tutuk Renak telah sidang media bersama lawatan rasmi dan Maldives. Sementara nak, Datuk Seri Anwar nak maklum nak akan berbincang dengan Petronas

0: Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More. Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyambut Hari Malaysia 16 September ini merupakan satu hari penggabungan tiga buah negeri ataupun sebenarnya asalnya adalah empat buah negeri, iaitu Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Dan asalnya sebelum ini adalah daripada Singapura, tetapi ialah Singapura telah keluar daripada negara Malaysia. Jadi yang penting sekali ialah Hari Malaysia hari ini 16 September adalah penggabungan tiga buah negeri yang membentuk negara Malaysia, iaitu Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Jadi apabila kita menyebut tentang Hari Malaysia, ianya berbeza sedikit dengan Hari Kemerdekaan. Kerana Hari Malaysia ini adalah penggabungan satu negara yang berbilang kaum. Ya, Sabah dan Sarawak mempunyai berbilang kaum. Mereka mempunyai kaum Kadazan, Iban dan sebagainya. Jadi apabila digabungkan ke dalam negara Malaysia, ianya meletakkan negara Malaysia ini mempunyai berbilangan kaum, ya. Jadi maknanya Malaysia ini kaya dengan kaum yang pelbagai. Okey, jadi maknanya Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai berbilang kaum dan tentunya ianya mempunyai berbilang bahasa. Jadi apabila berbilang kaum dan berbilang bahasa ini kita raikan dengan satu hari yang kita raikan pada hari ini untuk kita mengenang kembali bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang kaya dengan berbilangan kaum. Jadi untuk itu kita hendaklah menggunakan satu inspirasi dalam membina kaum yang berbeza ini untuk membentuk satu bangsa Malaysia yang begitu makmur, yang begitu harmoni walaupun berbeza dari kalangan kaum dan juga berbilangan bahasa. Jadi untuk itu kita hendaklah sama-sama meraikan Hari Malaysia 16 September ini dengan penuh bermakna. Untuk itu tentulah kita sebagai rakyat Malaysia meraikan dengan secara komprehensif, dengan baik, dengan iaitu dengan kita meletakkan bahawa negara Malaysia ini adalah satu negara yang mempunyai perbilangan kaum yang begitu harmoni, yang begitu majmuk dan tentunya ia yang membawa kepada kebaikan kepada seluruh rakyat Malaysia itu sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakim

0: Okey, selain daripada itu juga, untuk 16 September ni sebenarnya, Kereta Api Sarong 2026, edisi ke-10 dah. Lagi diraikan pada hari ini, 16 September, bersempena sambutan Hari Malaysia. Jadi program dianjurkan oleh Loko ni juga meraikan kebudayaan dan juga perpaduan rakyat Malaysia. Antaranya, bagaimana tema Joget Sarong menampilkan gabungan lagu tradisional dan juga moden. Selain daripada itu, pelibatan dijangka juga melibatkan ribuan peserta memakai pakaian tradisional sarung. Dan keistimewaannya memperkenalkan stesen khas wanita buat kali pertama di MRT Titi Wangsa. Jadi lokasi sambutannya diperluaskan secara serentak di 10 bandar utama di seluruh negara, iaitu Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Ipoh, Georgetown, Sungai Petani, Padang Besar dan Langkawi, Kuching, Johor Bahru, Kota Baru, Kuantan, Melaka.
1: Pakai sarung ini. Pakai sarung.
0: Ya, berkain batik kebaya,
1: pakai batik boleh, baju kebaya, sarung boleh.
0: Baju kurung kedah, baju Melayu. Ini antara tema-tema yang dapat kita saksikan.
1: Menarik, cantik.
0: Di mana program ini memang dah dibuat setiap tahun, iaitu Kereta Api Sarong 2026. Jenis sebenarnya menggambarkan sesuatu yang cukup istimewa apabila menampilkan batik-batik Malaysia, juga pakaian kebudayaan Malaysia, bagaimana pelbagai kaum majmuk yang berbilang bangsa kaum yang sama-sama orang Khabar memeriahkan Kereta Api Sarong 2026 edisi ke-10.
1: Paling tidak pun kita boleh memperkenalkan batik dan juga budaya pakaian tanah Melayu kan. Jadi bila orang luar tengok, macam ini ke pakaian orang Melayu? Malaysia punya pakaian tradisional lah. Kita nak pinjulkan.
0: Tapi perlu juga untuk kita ingatkan kepada adik-adik kita, remaja-remaja kita, sahabat-sahabat kita di luar sana. Kereta Api Sarong bukan sekadar Kereta Api Sarong. Sebaliknya, di samping itu juga, kita terapkan juga, tonjolkan juga kebudayaan kita, adab, sopan santun kita,
1: keramahan kita.
0: Yang tu sangat penting. Itulah gambaran tentang siapa diri kita, apa yang ada di negara kita. Sopan santun.
1: Jadi terus bersama kami di RCFM Manomoy.
0: Lain daripada yang lain.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita jago ini akan disampaikan oleh Laili Aping. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zaris Zofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia pada seluruh rakyat negarika. Menerusi hantaran di Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua turut mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT. Dikurniakan keamanan hak berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Baginda dalam pada itu turut menasihatkan rakyat supaya sentiasa menjaga kesihatan serta memakai pelitup muka susulan keadaan jerbu hak melanda negara. Kualiti udara empat sihat boleh menjejaskan kesihatan dan menyebabkan pelbagai masalah khususnya berkaitan dengan sistem pernafasan. Malaysia bersedia membantu dan berkongsi keupayaan anak dengan Maldives dalam pelbagai bidang hak meri manfaat langsung pada rakyat kedua-dua negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Buaian, komitmen itu merangkumi usaha mempercepatkan pelaksanaan kemudian dan kemudahan pertukaran mata wang dan menyegerakan mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Selain itu, kerjasama akan diperluas dalam bidang pendidikan, kesihatan mental dan pemerkasaan orang kurang upaya. Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengulangi pendirian Malaysia untuk empat membenarkan negarika dijadikan sebagai laluan transit untuk sebarang kargo hak menyumbang pada operasi ketenteraan rejim Zionis Israel. Menerusi kenyataan dimuat naik dalam akaun X, dia berwayat Kuala Lumpur kekal dengan pendirian hak jelas dan tegas dalam memastikan bahawa negara empat menyokong sebarang bentuk tindakan ketenteraan atau pencerobohan hak boleh mengancam nyawa orang rawam. Sementara itu, jurucakap Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Fahmi Fazil Buaian, Perdana Menteri dijangka membuat beberapa pengumuman untuk harika pada acara sambutan Hari Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching. Macam mana pun, beliau juga Menteri Komunikasi empat menjelaskan lebih lanjut menganut berita baik yang bakal diumumkan tersebut. Ika pula menganut situasi jerebu Masika, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap 4 sihat. Berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, setakat pukul 8 pagi tadi, nilai Negeri Sembilan mencatatkan bacaan tertinggi 178 diikuti dengan Putrajaya 136 dan Shah Alam Selangor 175. Sementara itu, 19 lagi kawasan mencatatkan bacaan IPU terhadap iaitu sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap Amolek. Dalam usaha menangani kebakaran hutan hak berpotensi mencetuskan jerebu rentas sempadan, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup Buaian, Malaysia bersedia untuk menawarkan bantuan pada Indonesia. Beberapa perbincangan dah pun diadakan bersama Indonesia, iaitu tawaran dibuat susulan jumlah titik panas di Kalimantan melonjak pada 808 pada Isnin tentunya, hampir 3 kali ganda berbanding 3 hari sebelumnya. Di Selangor, peperiksaan penilaian sekolah rendah agama yang dijadualkan bermula Isnin depan berkemungkinan ditangguhkan sekiranya keadaan jerebu di Selangor bertambah buruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri Buaian, keadaan IPU semasa akan diteliti sebelum sebarang keputusan menganut peperiksaan itu dibuat. Sementara itu, Selangor menetapkan 50,000 kota khas permohonan baru untuk skim mesra secara rasmi bermula esok. Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Anfal Syari Buaian, skim hak disalur menerusi Yayasan Warisan Anak Selangor itu merupakan insentif kewangan tahun sebanyak RM150 daripada kerajaan negeri. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan pada golongan warga emas dan orang kelainan upaya sempena bulan kelahiran Dasmo. Seramai 20 saksi dapat memberi keterangan untuk bantu siasatan naas helikopter berkhidmatan doktor udara di Long Lenglang, Ulu Baram, Miri setakat Ika. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berwayat kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan hak lain, pihaknya bersedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam melaksanakan penerbangan ihsan untuk membantu penduduk di kawasan pendalaman hak memerlukan bantuan perubatan. Keputusan untuk
untuk empat meneruskan empat pertuduhan terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin berkaitan dengan Bukhari Equity Sdn Bhd dibuat berdasarkan penilaian profesional terhadap keterangan dan membolehkan kes serta kepentingan keseluruhan pendakwaan. Jabatan Pegawai Negara beritahu keputusan berkenaan empat bermaksud pertuduhan itu dah pun dibuat tanpa asas dan empat boleh ditafsirkan sebagai satu dapatan bahawa transaksi-transaksi yang menjadi subjek siasatan empat berlaku. Sukan bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri 1-1 menentang Buriram United dalam aksi Liga Juara-Juara Asia Elite 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Ketua Jurulatih JDT Zizko Munoz macam mana pun tetap berpuas hati dengan persembahan anak buahnya hak berjaya menguasai permainan sehingga whistle penamat. Dengan itu, sekian berita jakun dari Asyik FM, berita disunting oleh

Itu dia daripada rakan kita dari suku kaum Jahud dengan berbahasa dialek Jahud juga. Hak terpendam hiburkan kita, AB. Terima kasih AB tengah hari ini. Semoga apa yang terpendam kita luahkan. Ya, kita luahkan. Berdasar berkenaan dengan Hari Malaysia. Ha. Apa yang kita boleh kaitkan dengan Hari Malaysia? Hari Malaysia tu apa? Ha, kadang-kadang kita ni pun terlupa nak kena buka buku balik. Kita nak nahu juga mengenai dengan hari Malaysia. Allah, kita boleh baca sendirilah Hari Malaysia tu apa kan? Macam apa cerita, apa kisah, apa nama berkenaan dengan Hari Malaysia dan sebagainya. Sikitlah sebagai panduan. Kadang-kadang kita terlupa ataupun terlepas pandang untuk kita kabarkan kepada anak-anak kita berkenaan sambutan Hari Malaysia. Ya, kita tahu setiap 16 September kita menyambut Hari Malaysia dan 16 September adalah tarikhnya di mana penubuhan Persekutuan Malaysia dengan tarikh yang sama di tahun 1963 menandakan gabungan bersama tanah Melayu, masa tu kita panggil Melaya, Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentukkan sebuah kerajaan baharu hak dinamakan Malaysia. Jadi daripada pembentukan itu juga ataupun persekutuan, pembentukan hak baharu dirancang yang berlaku pada sejarah pun apa kena walaupun dalam sejarah lah pula kena lah naho. Kadang-kadang mocik pun lupa tau, janganlah tipu tahu sangat. Di mana penamuan ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963, ditangguhkan ke 16 September pada tahun 1963 dan berikutan juga beberapa isu berkaitan dengan bantahan dibuat ya oleh Indonesia juga Filipina untuk pembentukan Malaysia menyebabkan pengisytiharan Malaysia ditangguhkan hingga ke 16 September untuk tahun nak sama dan macam-macam lagi lah cerita sampailah di mana penangguhan itu dibuatkan lagi untuk membolehkan Pertubuhan Bangsa Bersatu memperuntukkan masa untuk pungutan suara Borneo Utara masihkah dikenali dengan Sabah dan juga Sarawak. Dan di mana juga Hari Malaysia merupakan cuti am bagi Sarawak juga menjadi cuti am di Sabah sempena Hari Keputeraan yang diperlukan Sabah. Walaupun pada awalnya Malaysia boleh merupakan cuti am di Sarawak dan sebenarnya Malaysia, namun mulai untuk tahun 2010 Hari Malaysia juga merupakan cuti amda seluruh negeri di Malaysia. Alhamdulillah ya. Begitu bagusnya, utuhnya, perpaduan ya, ikatan di antara masyarakat dan dengan begitulah ada dengan perpaduan dengan masyarakat yang pelbagai kaum di Malaysia khususnya. Biasalah ya. Untuk menyatukan apa nama ni perpaduan di negara kita sehingga aman damai. Alhamdulillah lah. Baik di luar, baik di dalam ya. Dan baiklah, pukul 12.38 minit tengah hari teruskan menerusi ruangan Mahir Asyik untuk hari yang cukup indah. Jom ayuh kita bersama dengan lagu dia dengan Airi, where are you Airi? Dia Airi yang cuma gebu-gebas dia ya. Moi-no-moi lain daripada lain melepaskan om. Oh.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasumai Adih Piperloi, Reza Izini Dujemi, Gas seterusnya. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Nur Rajab Permaisuri Agong Raja Zahir Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia seluruh rakyat negara adik. Jui hantaran ke Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda Bernar turut didoakan agar Malaysia sentiasa katih limpahan rahmat dan keberkatan Allah SWT, dikenakan keamanan dan berpanjangan serta dilindungi jus segala bentuk musibah. Baginda kata pada Haji turut menasihatkan Majeng Ois supaya sentiasa menjaga kesihatan, rumah makan pitup muka susulan keadaan jerebu dan melanda negara. Kualiti pinoy datuk sehat boleh menjejaskan kesihatan, rumah menyebabkan joy masalah khususnya berkaitan sistem bernafasan. Dalam pada Haji Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Kisaru suruh Majeng Oi terus memperkukuh perpaduan serta menghargai keamanan, rukahamunan dan berkecapi negara. Bagi dia turut Kisaru Majeng Oi menyuburkan semangat toleransi, rusikap saling menghormati tanpa kira kaum, agama, rupa-daya. Sambutan ke 16 September setiap tahun adalah peringatan nur detik bersejarah pembentukan Malaysia. Sementara Haji Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi katil laman Facebook ilai turut menegaskan kekuatan negara terletak kesatuan Majeng Oi dan terdiri juga pelbagai bangsa, agama, budaya, rulatan belakang. Cernib Malaysia sejak 1963 membuktikan kemajuan, rukun kesejahteraan, kebibina apabila rakyat bergerak bersama, saling menghormati, rukun menjaga keharmonian dan biwarisi. Ketua Pegawai Berkaitan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof turut kisureh perpaduan Majeng Oi perlu terus dipukukuh sebagai asas kenguat ruh masa depan Malaysia, kata mendapani cabaran dunia dan semakin tak menentu. Kekuatan Malaysia terletak ku keupayaan Majeng Oi hidup bersama, kata kepelbagaian agama, bangsa, budaya, bahasa selain saling menghormati perbezaan. Perjanjian Malaysia 1963 MA63 tak ternotah sebaik saja tergubal perlembagaan persekutuan. Sebalik Haji, ia terus raise rekomitmen serta tanggungjawab dan ditetapkan kekal relevan. Gaji nyatakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri Rukus Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali. Meroleh kesedaran dan pemahaman sejarah pembentukan negara bukan talih melibatkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, kontrak sosial antara nik kaum utama rukun kemerdekaan tanah Melayu pada 1997, malah penerimaan sepenuhnya nu MA63 sebagai sijil lahir Persekutuan Malaysia. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN kebelanja RM500,000 melalui peruntukan disalurkan Kementerian Kewangan bagi melaksanakan joint initiative untuk penduduk Kampung Bukit Terendak Kupadih Kukrop Program Kampung Angkat Mandani. LHDN kata kenyataan Hari Adik kemalumkan inisiatif dibilaksanakan IAG membangunkan taman rekreasi Kampung Bukit Terendak, perlu menyediakan kelengkapan balai raya, katil hospital, rukusi roda untuk kegunaan Majeng Oi. Polis keterahan 5 individu berjaya menghalang penguat kuasa menjalankan tugas semasa melaksanakan operasi ke hutan simpan pemeliharaan Tasik Bera Idui. Ketua Polis Daerah Superintendent Zulkifli Nazir kisure kejadian dia berlaku ketika unit pengawasan negeri Pahang bersama memberi agensi menjalankan operasi penguatkuasaan Krop Akta Perhutanan Negara 1984. Semasa operasi, kumpulan individu dipercaya mendirikan halangan membuat provokasi menurut pasukan penguatkuasa dia sedang menjalankan tugas. Nombor penduluri bisyak positif dadah jenis metapetamin berjaya biterhan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Pengeraja Pejabat Negeri Stin Van Lutam Kisureh, lelaki berusia 43 tahun Haji dipercaya mengambil bahan terlarang bagi meningkatkan data ketahanan bro ketika memandu berikutan jarak perjalanan dicerak rubur ulang. Ketika biterhan, suspek kata perjalanan Juperlis Nuperak bagi menghantar barang isyarikat.
Beralih Nobita Sukan, Ketua Jurulatih Pecut Kebasaan Tabur Mata Bedi mensifatkan sasaran untuk pelari pecut sensasi negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi kecatat masa krop 10 saat bagi acara 100 meter Kusukan Asia Aichi Nagoya 2026 sebagai belum realistik. Namun, keyakin atlet Ajih gigai ke landasan yang tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Mentor Bedi Kisureh Muhammad Azim dia memenangi gangsa acara 100 meter lelaki pada Sukan Asia 2022 dengan catatan 10.11 saat. Kepernang kecergasan fizikal dia sangat bor katil latihan menjelang temasya Aji. Sekian Gasemai Ju Aisyah FM, Berita Bersunting Yang Mardiah Muhammad Zain, Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledak, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bembat, Nyalas, Asahan, Batam Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Rompin 95.6.

Baiklah, saudara, sebentar lagi tepat pukul 2.30 minit petang kita akan beri laluan untuk sekesa sempena Hari Malaysia. Terus bersama kami, Asyik FM, Moi No Moi, lain daripada hal lain.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang.

ki bahnap kumpulan Sri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi semangat boleh semaknya yat ilham leh sendiri juga. In

Inilah Radio Aisyik FM menemui dengan berita temuan disampaikan daripada Noriman Adnan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Malaysia 2026 yang di Tuan Agong Sultan Ibrahim dan juga Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia menzahirkan ucapan selamat Hari Malaysia pada semua rakyat negara NIN. Melalui hantaran dekat Facebook, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar Seri Paduka Baginda berdua juga mendoakan biar Malaysia nala ada dekat dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah Subhanahu Taala, dikurniakan keamanan yang nala berpanjangan dan juga dilindungi daripada main bentuk musibah. Kepada itin, baginda juga menasihatkan rakyat biar nala menjaga kesihatan dan juga memakai pelitup muka susulan keadaan jerebut genen yang kena negara NIN. Kualiti udara yang nyap sihat boleh menyejahkan kesihatan dan menyebabkan bermacam masalah, terutama sekali berkaitan dengan sistem pernafasan kita. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyuruh seluruh rakyat terus mengukuh perpaduan dan menghargai keamanan dan juga keharmonian yang digasak negara NIN. Baginda juga menyuruh rakyat menyuburkan semangat toleransi dan sikap saling menghormati yang mengingat kaum agama dan juga budaya. Sambutan pada 16 September setiap tahun ialah peringatan kepada detik bersejarah pembentukan Malaysia. Dekat perkembangan yang sama, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zain Hamidi melalui Facebook DN mengabar kekuatan negara terletak kepada kesatuan rakyat yang bermacam bangsa, agama, budaya dan juga latar belakang. Perpaduan rakyat kena terus dikuatkan dan diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia, terutama sekali dalam berdepan cabaran dunia genen yang semakin nyap menentu. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadila Yusof menegaskan keamanan dan keharmonian yang dirasak pada masa genen yang boleh dianggap akan nala terjamin. Dia mengabar kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak terus diperkukuh, termasuk memastikan setiap wilayah dibagi ruang untuk berkembang dan mengasah hasil pembangunan secara lebih adil. Kedua-duanya menyuruh rakyat menjaga semangat kebersamaan bagi memastikan Malaysia kekal aman, bersatu dan berdaya tahan sempena sambutan Hari Malaysia tahun NIN. Lima orang kena tahan dikabarkan menghalang penguatkuasa menjalankan tugas semasa membuat operasi di hutan simpan pemulihan Tasik Bre Balik Malam. Ketua Polis Daerah Bre, Superintendent Skifli Nasir mengabar seorang lelaki dan empat orang tinak berumur dalam umur 30 sampai 60 kena tahan bagi menolong siasatan kes. Dia menasihatkan orang ramai yang menyebarkan berita yang betul ataupun sahih atau sebarang maklumat yang salah sampai menimbulkan salah faham dan juga mengganggu ketenteraman awam. Gajah jantan liar bernama Awang Kolam yang kena tangkap ke kampung Kolam Ajil dekat Kuala Berang pada Khamis hari itu akan kena pindah dan juga dilepaskan dekat Taman Negara Royal Belum Perak Gelam NIN. Pengarah Perlitan Terengganu Dennis Ten Chong Yung mengabar operasi menggunakan bantuan dua gajah denak Abbott dan Sanum daripada Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan Kuala Gandah Pahang Itin mengambil masa kira-kira 3 jam disebabkan beberapa faktor termasuk keadaan cuaca dan juga keadaan dekat Sitin. Dia mengabar kerja-kerja pemindahan dibuat bagi melindung hetak benda dan juga keselamatan wang awam. Kementerian Pendidikan meluluskan RM200,000 bagi kejap membelor dan juga elektrikal ke Sekolah Kebangsaan Setia Alam Shah Alam susulan hari kebakaran di Senin hari itu. Menterinya Dato' Seri Fazlina Siddiq mengabar kejap membelor akan dimulakan sebagai hajeng siasatan pihak berkuasa selesai. Langkah itin bagi memasti murid boleh meneruskan belajar dalam keadaan selamat dan selesa sederhananya. Kebakaran memusnahkan sepenuhnya satu bilik dejah tetapi nyawa ada pelajar ataupun murid ada dekat dalam DN masa kejadian itin. Ada ramai 46 pelajar satu sekolah menengah berasrama dekat Perak diagnosis mengalami jangkitan semacam influenza susulan kluster influenza A yang dikesan ke sekolah Kesitin. Esko Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanishan mengabarkan muhaim pelajar menjalani penilaian kesihatan dilaporkan ada dalam keadaan yang stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak melalui Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes bau dan juga keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan pelajar bergejala kena diasingkan selain gidi yang sesuai dibagi balik untuk menjalani pengasihan kendiri sampai pulih.
Air sekali sukan pelajar, air sekali sukan pelari pecut lelaki negara Dennis Iftikhar Muhammad Rosli bersedia membuat penampilan pertama Dien dekat Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Ahli sukan umur 19 tahun itu akan berhasil di ketiga acara, iaitu 200 meter, 4x100 meter wang lelaki dan juga 4x100 meter campuran. Dennis Iftikhar mengabar persiapan mental ada dekat dalam tahap paling baik, tetapi jadual pertandingan yang padat hektik menjejaskan kejegasan fizikal Dien. Dien diantar ahli sukan negara yang berlepas ke Sendai Jepun balik malam bagi menjalankan kem latihan berpusat ke bawah kendalian Ketua Jurulatih Acara Pecut Negara NIN, Tabor Matabidi. Acara Olahraga Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan bermula pada Rabu depan. Sekian aja yang kita tuman daripada Radio Asyik FM menemui. Berita ini disunting daripada Ain Sabrina On daripada Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain. Moi Numoi.
1: Seng Mong Lah, Asik FM, Moi Numoi.

Nina sase. Terajem-jem. Keratas-tas. Akhirnya selesai. Oh go, susah aduh memang penangan. Kalau tak bersusah, olah-olah arti. Amboi aku ke main ni cekor. Dan dia susah pun ni cekor. Okey, selamat dengan Ong Teh lah. Link aku balik Teh. Yang penting kamu susah lah. Kalau tak bersusah. Mamoy imat nane. Okey lah, tak kira lah. Ilu sajalah dengan Ong Nyom. Selamat dengan Ong Teh. Selamat minum petang. Selamat dengan Ong Teh. Menemani ye. Dari jam 4 lah katanya sehingga jam 8 like dia untuk 4 jam ibasaran di ruang daru Radio SFM Monomoy lain daripada yang lain ya. Okey, sebab kalau saya mau berita ataupun gah semasa daripada pusat berita nasional lalu gah daripada nasional lah saya gah semasa gah utama lah saya tepat jam 5 lah kakal ya. Dia akan ulang-ulang untuk pembaca berita daripada Berita Nasional. Okey, sambung lagi niat lagu sehingga jam 5 lengak doh. Include segmen rentak gini. Dan semua lagu doneng terpisah juga akhirnya. Dan juga daripada Amat Legak bersama dengan Ben Sinaran. Terpisah juga akhirnya. SFM Gerdu.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu. Perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Okey, lagu daripada Rama Rama Band, Nedpert nak dia. Nedpert lah. Nedpert nak rindu. Macam nak pernah. Okey, siapa yang mana mahu lain daripada yang lain. Tenang-tenang lah, lengkap balik tu. Santai-santai, berperadau, berpihoi lah balik. Bersama ia, Inam Wisma Radio, Angkasa Pari, Bok Lompok untuk itu. Sempena Hari Malaysia. Itu ada Hari Malaysia. 16 September 2026 adalah Hari Malaysia. Okey, sempena Hari Malaysia dia jadi program lah. Jadi aktiviti yang sedang berlangsung di seluruh negara. Dan antaranya yang sedang berlangsung adalah pada itu lah. Program... Orang Asli One Stop Center yang berlangsung di Baung, Baja dan Posium ketika bodoh. Program itu adalah inisiatif mendekati komuniti orang asli melalui penyampaian maklumat dan pendedahan berkaitan peluang hajat laluan untuk pendidikan tinggi. Antara program yang termuk adalah sesi konsultasi, pameran akademik dan aktiviti interaktif. Dan ketika bodoh sedang berlangsung di Pos Kuala Mu. Bukan Kuala Mu, tapi Posium. Lalu melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, melalui bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi dan dia kerjasama rakan strategik Universiti Pendidikan Sultan Idris ataupun UPSI. Dan rakan kita, bekas DJ aja, bekas DJ lah. Tapi Pudu pun memang dikenali dengan DJ lagi. DJ Katie. Tapi Pudu sebenarnya jadi pensyarah. Ataupun cikgu lah. And UPSI ya, UPSI Tanjung Malim. Dan nanti aku nak hantar gambar dan dua ni DJ masih, mereka masih panggil saya ke DJ Katie. Okey, dia sedang berlangsung program bersama dengan penduduk-penduduk yang kampung Posium, Sungai Siput Utara Perak. Dan program yang paling dekat, paling nyon sekali adalah Festival Budaya Malaysia 2026. Hayati warna-warna seni dan budaya Malaysia and Festival Budaya Malaysia 2026 yang sudah pun bermula sejak 11 hingga itu last ataupun hari terakhir itu adalah 16 September 2026. Dan bermula sejak jam 9 ya teh sehingga pukul marop akan sehingga pukul 12 gagi like doh and Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, nikmati persembahan pelbagai kaum, kraft tangan, cita rasa tradisi, permainan rakyat, konsert dan juga pelbagai aktiviti menarik. Jom meraihkan kepelbagaian budaya kita Enclave Festival Budaya Malaysia 2026. Okey, ayuh ramai-ramai kita ke Taman Tasik Titi Wangsa ketika bodoh. Jadi naklah get petikan untuk rakan-rakan yang mungkin bersedang meluk mungkin lengkap balik teh. Bolehlah cip tempat-tempat yang telah disebutkan atas tamannya dan Bandar Raya Kuala Lumpur. Okey, terus layan siapa yang menemui lain daripada yang lain dengan lagu berikut daripada Cenos, Pulanglah Sayang. Pulanglah Sayang. Mana mau? Kedua.

Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Okey, kawan, aku bersama dengan Kak Yo. Siapa yang mana-mana lain daripada yang lain, masih lagi yang kelas yang matih mareh sana sini. Okey, ini kita tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak tu lah namanya, and kawasan Semenanjung, Sabah, Haji Sarawak. Okey, sebelah layak tu, Semenanjung Malaysia, ribut petir dijangka berlaku di mana-mana tempat di kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Haji Pahang. Dan nanti di kawasan pedalaman Perak dan kawasan Jerubu, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan tetapi isu and Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Sementara Sabah dijangkakan ribut petir nanda kena jar di kawasan pedalaman Pantai Barat, termasuk dia and Labuan, dan nanda kena jar di kawasan Tawau, Sanakan dan nanti mara-mara tempat and Kudat. Sementara di Sarawak, nata di kawasan Seri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Miri, Sarike, Sibu, Limbang, Jerubu di kawasan Kuching, Mukah, Samarahan dan Serian. Dan Kuala Lumpur, itu ya ada cuaca Jerubu sampai layak dua kali. Masih lagi berjerubu. Dan suhu maksimum itu 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Jadi Renat Teh keadaan ramalan cuaca untuk sebelah layak akal yang diterima oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, harapkan sedikit informasi untuk Nyok Nembo, utamanya yang mungkin akan Pak Adis ke Kuyau ke Malau sajalah destinasinya sebelah layak akal. Ini keadaan cuaca ni neng. Okey, lagu seterusnya saya mau lagu daripada Mel dan juga Pulang Wings, Sapu Tangan. Untuk segmen Mati Mari, Asyik FM, moi dong moi. Get good.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Syed FM menemui lain daripada hal lain. Ya, semalam selamat klaim, selamat layak, selamat petang, selamat sengat, selamat doi. Ya, bagaimana saja semua berada, kita kembali semula. Ya, kembali ya, sama dengan Azizi. Ya. Sekian lama Azizi tidak bertugas menemani semua di sebelah malam. Ya. Okey, selamat malam semuanya pada pendengar kita. Mungkin yang dalam perjalanan balik daripada ayah berjalan. Ya, okay. Jadi malam kali kita temankan dengan Azizi. 8 malam sahaja dalam seluruh malam dalam segmen kita ya. Bila asyik dari jam 8 malam sampai ke lah ke jam ya. 10 malam kelak ya. Dan juga ada jangkaan juga ucapan ya. Sebenar hari Malaysia kita daripada ya Perdana Menteri kita. Jangkaan dalam jam 9 malam. Ya. Dan juga 10 malam sampai jam 12 malam dalam segmen Jok Healing. Santai lagu-lagu malam ya. Ya, teman berteman ya. Melalui biasa frekuensi Asia FM 89.3 The Ulu Tembling di Rantut Pahang 91.1 di Lembah Kelang 93.1 di ya, Lengkong Perak 56 ya. Ada Melaka Johor Utara 96.7 di Gerik Perak 99.9 Damak Pahang 102.5 di Pahang Barat Gunung Ulu Kali Bido Sungai Kampung Gendah Kampak 102.7 di Pusat Pemancar di Gunung Kledang dan 105.1 ya Gunung Berincang Tapah Langkah Gunung juga Sungai. Mari ini ya, bersama dengan kita ya. Okay, 0-8-7-5. Okay, dalam segmen pilihan asyik, semua boleh minta lagu macam biasa. Permintaannya, ya, pastikan perkongsian nama aja semua. Kemudian dia ya, daripada mana dan juga ya penyanyi siapa atau penggunaan apa dan juga tajuk lagu ya. Itu emang boleh hantar melalui permintaan WhatsApp. WhatsApp saja ke nombor asyik yang 013-315-1600. Saya emang juga boleh buat perintah anda. Ya, live di top asyik FM. Itu pun cara pun sama saja ya. Nama daripada mana, kumpulan apa ataupun siapa dan juga tajuk lagu. Okey, semoga kita malamkah ya. Kata ya keadaan yang sehat selalu. Cuti-cuti ya hari Malaysia. Selamat hari Malaysia. Peringati hari Malaysia kita ya. Gabungan ya. Masa itu ya. Tanah semenanjung kita bergabung dengan ya Sabah Sarawak dan juga Singapura pada ketika itu. Sejarah demi sejarah dan akhirnya kita ada ya tanah semenanjung Sabah dan juga Sarawak. Okey, jadi menganggap masa berdua kita ada permintaan kawan kita di sebelah malam ini kan, antara minta daripada Zahra daripada Kampung Cadak Ipoh tanya minta lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bertajuk Wajah Kekasih dan Lundi Berjendrung Kihon Cerengai lagu daripada Minjo Band Hamu Hake dan juga sahabat kita Syam daripada Sungkai yang akan lagu daripada Kulang Mantra yang berada dengan Sarina dengan tajuk lagunya Bucang katanya. Sebelum itu jom mendengar dulu permintaan kawan kita Ika Zahra pada Kampung Cadak Ipoh Perak lagunya Dato' Sri Siti Nurhaliza lagunya Wajah Kekasih Moy Pilihan Asyik.

Ya, Chef Ramlah Malang dia pada lain dia jam 8.07 pada malam. Terima kasih kepada semua lagi yang masih bertemankan dia bersama dengan Azizi. Menemankan semua pada jam yang 8 ya, malam Ika sampai jam 12 malam. Untuk malam Ika, anda menemankan bersama dengan Azizi dalam Dialek Jakun yang menemankan semua ya. Okey, permintaan lagu kita yang melalui WhatsApp boleh 0133151060 ataupun melalui kita punya ya live ya, kita punya TikTok kita. Memang boleh nampak lah banyak Azizi ya. Anda tanya, oh stiker banyak ingatkan ada janggut ya. Janggut okey lah tu, nampak jantan sikit katanya ya. Jadi ada pendengar kata-kata Zizi pakai janggut sikit malam ni. Okey, kita pakai janggut lah sikit ya, demi suai kali ya. Macam mana, okey ke? Okey tak ke? Tak okey. Kalau okey, komen okey. Okey, baik, kita teruskan lagi bentar daripada sahabat kita, iaitu Faizah ya. Faizah Pahit daripada Botol, minta lagu Khalifahnya Suara Ku Syairmu. Dan juga Oyen daripada Kemen Helen minta lagu Meh Jemu. Dan juga sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu ya. Ada dua yang sama ya, Suhaizi. Ada juga daripada Suhaizi daripada Setiu Terengganu juga ya. Ada dua orang daripada Setiu Terengganu ya. Okey, tak apa, kita jom dengarkan. Ini adalah lagu permintaan kawan kita. Lagu ketiga daripada permintaan daripada sahabat kita Iman daripada Setiu Terengganu, Haji Ismin. Terima kasih. Mana-mana.

0: Malaysia.
1: Hai, saya Bella dari Berpahang. Ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia 2026 dengan tema Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani Perpaduan Dalam Kemajuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, saya Marzuki bin Salih daripada Jakua, Negeri Pahang, ingin merakamkan kepada semua rakyat Malaysia selamat menyambut Hari Malaysia dengan tema tahun ini kemajuan di dalam perpaduan. InsyaAllah saya percaya, terutama berdasarkan orang asli, akan mengecapi kejayaan setiap mana suku-suku kaum yang lain yang terdapat di Malaysia. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan, dengan adanya kesungguhan daripada masyarakat Muslim, mereka akan terus maju ke depan, insyaAllah, dan tidak ketinggalan lagi. Terima kasih. Selamat Hari Malaysia daripada saya.

0: Ya, Chef Ham, ramai lain daripada lain. Ya, macam maklum tadi, kita masih menunggu ya. Kita akan dengarkan ya ucapan Hari Malaysia. Ya, ucapan daripada Perdana Menteri Malaysia kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, dari Borneo Convention Centre Kuching Sarawak. Ya, ya, untuk pada malam ini. Ya, kita masih lagi menanti ya. Ya, bila-bila masa saja kawan kita, kita akan dengar ya ucapan ya. Ya, Perdana Menteri kita yang sebutan sambutan Hari Malaysia hari ini ya. Okey, sebelum itu kita tunggu dulu ya untuk kita dengar kerja second berita ya, dan kita akan menunggu ya bila-bila masa saja ucapan daripada Perdana Menteri kita ya.
1: Lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia, dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi.
0: Ya, kita masih lagi menanti ya, bila-bila masa saja ya ucapan daripada Perdana Menteri kita nampaknya ya. Jadi apakah kawan kita yang lain dah terus boleh buat permintaan lagu ya dari masa ke semasa ya. Segmen kita hello kepada sahabat kita ya, Jack Sparrow ya, bersama dengan kita. Hello, hello, hello, hello. Masih lagi kita ya. Okey, berkat kawan kita lain boleh juga meminta melalui ya, iaitu WhatsApp Aceh FM 0133151600. Okey, jadi kita masih lagi menanti ya, iaitu ucapan ya Perdana Menteri kita untuk Hari Malaysia. Tak baik ya, sementara kita menunggu itu ya, kita sempat lagi ya. Kita tunaikan permintaan sahabat kita Kamarul daripada Jalan Kebun Shalom ya, minta lagu daripada kumpulan Les Fantales yang bertajuk Harapan Menjelma ya. Okey, jom kita dengarkan dulu sekejap.

Ya, Chef Ahmad Ahmad lain daripada lain. Ya, terima kasih kepada Rodong Pengetahuan Masjid Setia. Pertemuan bersama dengan Azizi hantar sebelah Amerika melalui frekuensi Asia FM melalui MyTV 706 ataupun melalui Astro 875. Ya, dan juga Emo juga boleh mak turun RTM klik, jangan lupa ya. Jadi secara percuma ya, anda boleh dengarkan siaran radio ya, RTM ya, TV RTM ya. Jadi banyaklah ya hiburan ya, macam-macam lah ya. Orang kata selain hiburan ya, ada juga ya program pendidikan ya, kalau melihat TV bermacam-macam program ya, yang di orang kata dirancang ya, untuk hiburan ya, penonton dan pendengar ya, RTM khususnya. Okey, masa lagi kita menanti ya, ucapan ya, daripada Yang Berhormat ya Perdana Menteri kita Datuk Seri Negeri Ibrahim, sepeda hari Malaysia ya, dari Borneo Malaysian Center Kuching ya, Sarawak ya, masih lagi kita menanti ya. Tapi bila-bila masa saja bagi kawan kita, jangan kepada-pada orangnya yang pasti share kita punya live ya. Semoga orang kata mungkin ada ucapan-ucapan hari Malaysia yang orang kata mungkin ya, ialah kerajaan perpaduan kan, jadinya mungkin ada mungkin perkongsian-perkongsian mengenai hal perpaduan ya, ialah hari Malaysia ya, kita penuh ya, orang kata bersatu ya, antara dulu ya wilayah Sarawak ya, Sabah ya, membentuk ya Malaysia ya, sampailah ke hari Ika ya, dan ianya kekal sampai Ika yang aman, masih aman ya. Macam kita pergi di emang pergi danilah ya, di Taman Tasiti Wangsa ya, jualan kawan kita pernah ada daripada Sarawak ya, jualan makanan daripada Sabah ya, jadinya kita boleh merasa ya, makanan kawan kita daripada Sarawak, daripada Sabah ya, kawan kita daripada Sarawak boleh rasa makanan daripada kita ya, daripada Semenanjung ya. Jadinya kita ya berkongsi ya, orang kata ya, masak makanan ya, berkongsi ya, mungkin orang kata mungkin berkongsi ya, juga kepercayaan ya, ada kepercayaan mungkin yang hampir ya. Okey, baik, orang-orang kita masih lagi menanti ya, dari semasa ke semasa. Jadi kalau sempat kita tunaikan dulu permintaan daripada sahabat kita Ika ya, iaitu Hani Berdang Punggu ya, dia minta lagu daripada Senirai yang bertajuk Friendhood

Ya, Chef Ram menemani lain daripada hal lain. Terima kasih kepada semua terus temankan Azizi pada sebelah malam Ika. Okey. Ya, teman Azizi sama jam ya 12 malam nanti untuk edisi hari Ika ya. Menemani semua hari Selasa. Ya, 1699 ya 2026 menemankan lagi semua. Okey. Baik, dan juga kita masih lagi menanti ya. Kita menanti ucapan ya daripada Perdana Menteri kita Yang Berhormat Dato' Seri Anwar Ibrahim ya, Perdana Menteri kita sebenar Hari Malaysia ya 2026. Masih lagi kita menanti ya. Okey, dan kita akan bawa dari semasa ke semasa buat kawan kita sabar menanti ya. Sebenarnya kita layan dulu permintaan daripada sahabat kita. Ya, itu daripada Sabsi Halustam. Cakap lagi kepada Celine Dion, dia tajuk I Love You. Moi no moi.

Asyik FM pada boy. Jadi pilihan Asyik, kita lagi dua lagu mendapat tunaikan. Dan sebab itu ya, kita akan masuk ke segmen seterusnya. Jok Healing akan bersama dengan kita ya. Itu lagu tadi pinta daripada Jack ya, sahabat kita Jack Sparrow. Ya, ada seruatannya, kita anak Malaysia ya, kita anak Malaysia. Okay, baik, jadi jangan pun mana bakal kawan kita. Dua lagu terakhir ya, Pak Muturakan dapat antaranya daripada Puan Dahlia daripada Beranang, Selangor. Minta lagu daripada Nana Band, Tajuk Situ Sana Sini. Dan lagu daripada Soft ya, daripada Betau ya. Minta lagu daripada Kuala Kasawari, Hak Tajuk Teguh ya. Jadi jangan pun mana bakal kawan terus layan Asyik FM. Moi, come on.

0: Alicia.
1: Ansal Farida, Bentikoi daripada Kampung Warasli, Sungai Sempoh, Jempol Negeri Sembilan. So untuk hari ini, Ad ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Perpaduan dalam Kemajuan. Sama-sama Cik Hayeng untuk Radio HFM, lain daripada yang lain.

0: Gelar Eun Majnah Kenon Unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri.
1: Gemuk rasa penting tak kemahiran menganyam ni diwarisi oleh generasi muda?
0: Anyaman ho sangat penting untuk suku kaum Mamari, sebab suku kaum Mamari kalau ki hak belemo mengetemai ki kena belajar anyam siap bau muh belemo le. Jadi noh terus leh budak-budak ai sebab nama noh identiti mak he mak he Mamari.

0: Al-Arud. Jadi pelik lah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran ni, ini berzanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada taranum 7 lagu tadi.
1: Baik.

Salam untuk semua bersedia anda dengarkan lagu daripada kumpulan Hijaz, Fata Morgana. Ha, lagu yang diminta sebenarnya oleh rakan pendengar kita. Ha, saya juga berada di TikTok live pada ketika ini daripada Abang Muza yang nak sampaikan juga sebenarnya ucapan mendoakan buat adik Daniel dari Kulim Kedah. Sekarang berada dalam keadaan kurang sihat, demam. Semoga cepat sembuh. InsyaAllah kita sama-sama doakan kepada siapa saja yang mungkin sekarang ini menghadapi kesulitan dan kesakitan, diberikan kemudahan dan juga diberikan kemudahan untuk menjalani kehidupan yang berikutnya pada hari-hari yang mendatang. Dan bermula tengah malam hari ini, harga petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel masing-masing naik 35 sen. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan MOF. Sehingga 23 September, harga RON 97 ditetapkan RM4.85 seliter. RON 95 tanpa subsidi RM4.37 seliter. Manakala diesel tanpa subsidi pula berharga RM5.27 seliter. Manakala harga RON 95 di bawah skim Budi 95 kekal pada harga RM1.99 seliter. Manakala harga diesel di bawah inisiatif Budi Diesel juga tidak berubah pada kadar RM2.10 seliter. Dalam pada itu, petrol bersubsidi di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi kekal pada kadar RM2.05 seliter. Manakala diesel bersubsidi menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi dijual pada RM2.15 seliter. Kementerian Keuangan memaklumkan harga minyak mentah dunia melonjak dengan ketara, mencecah hampir $100 setung sepanjang tempoh pengiraan di bawah mekanisme harga automatik. Susulan ketegangan yang kembali memuncak di antara Amerika Syarikat dengan Iran. Jadi kita terus untuk ambil langkah berjaga-jaga dan jangan risau, insyaAllah dengan kita mendapat kuota bulanan bagi Budi 95 dan juga Budi Diesel yang dinaikkan semula kepada 300 liter berbanding 200 liter sebelum ini, insyaAllah akan dapat mempermudahkan segala urusan kita. Dan diminta untuk saudara pendengar menggunakan orang kata kuota ini dengan berhemah. Baik, sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan Tamanu Islam, dan selepas itu saudara akan dengarkan 3 lagu-lagu terbaik di Carta Salam. Dah undi ke belum Carta Salam? Kalau belum, undi di Instagram Salam FM 91.1. Kita akan dengarkan lagu ini terlebih dahulu, lagu daripada Amar, Sahabat Salam FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi, dan pada hari ini kita akan mengenali pula seorang lagi tokoh sahabiyah, iaitu Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah juga adalah salah seorang isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan Ummul Mukminin. Nama sebenar beliau ialah Hindun binti Abi Umayyah bin Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum. Beliau dikenali sebagai Ummu Salamah, iaitu Ibu Salamah, kerana mempunyai seorang anak lelaki bernama Salamah. Beliau lahir 24 tahun sebelum hijrah dan meninggal dunia pada tahun 61 hijrah. Bapanya, Abu Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqazah, seorang Quraisy yang sangat terkenal dengan sifat pemurahnya sehingga digelar Zadur Raqib. Ini kerana kiranya ada orang yang bermusafir dengannya tidak perlu membawa bekalan kerana semuanya ditanggung oleh Abu Umayyah. Ibunya Atikah binti Amir bin Rabi'ah dari suku Firas ibnu Ghanam Bani Kinanah. Ummu Salamah juga adalah sepupu kepada Khalid bin Al-Walid dan Abu Jahal bin Hisham. Sebelum berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah adalah isteri kepada Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Abu Salamah adalah seorang sahabat mulia dan juga merupakan sepupu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara susuan baginda. Mereka berdua, iaitu Abu Salamah dan Ummu Salamah, adalah antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan menghadapi ujian besar akibat keislamannya. Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah terlibat dalam dua kali hijrah. Mereka berhijrah ke Habsyah dan kemudian berhijrah ke Madinah. Terdapat riwayat yang menyatakan bahawa Ummu Salamah adalah wanita pertama yang berhijrah ke Madinah menaiki tunggangan. Semasa hijrah ke Madinah, beliau pernah terpisah dari anak dan suaminya yang telah meneruskan perjalanan ke Madinah. Suami pertama Ummu Salamah, iaitu Abu Salamah, terkorban dalam Perang Uhud dengan luka-luka yang dialami. Selepas kematian suaminya, Ummu Salamah menjadi seorang janda dengan 4 orang anak. Beliau menolak lamaran Abu Bakar dan Umar pada mulanya kerana menyedari usianya yang tua dan mempunyai anak-anak. Kemudian Nabi SAW melamar Ummu Salamah. Pada mulanya, Ummu Salamah menyatakan kerisauannya kerana beliau seorang yang pencemburu, sudah berusia dan mempunyai anak. Namun, lamaran baginda diterima dan mereka berkahwin pada tahun 4 Hijrah. Perkahwinan Ummu Salamah merupakan suatu kemuliaan buat Ummu Salamah. Setelah suaminya meninggal dunia, tidak ada lagi pasangan yang melindungi dan menjaga dirinya dan anak-anak. Sedangkan beliau ialah wanita yang telah banyak berkorban demi agama dan menyambut dakwah yang penuh barakah ini. Ummu Salamah dikenali sebagai seorang wanita yang bijaksana, dihormati dan juga bijak. Beliau disifatkan sebagai seorang ulama dalam kalangan sahabat kerana banyak mendengar secara langsung bacaan Al-Quran dan kata-kata daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang yang sangat sabar dan tabah menghadapi ujian. Boleh dikatakan menjadi keutamaan dan kelebihan Ummu Salamah apabila beberapa ayat Al-Quran turun kerananya. Antaranya, Ummu Salamah telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki turut serta dalam jihad, sedangkan kami, kaum wanita, tidak dapat turut serta dan sesungguhnya bagi kami separuh harta warisan." Maka turunlah ayat Allah surah An-Nisa ayat 32 yang bererti, "Dan janganlah kamu terlalu mengharapkan, iaitu ingin mendapat limpah kurnia yang Allah telah berikan kepada sebahagian daripada kamu, iaitu untuk menjadikan mereka melebihi sebahagian yang lain tentang harta benda, ilmu pengetahuan atau pangkat kebesaran. Kerana telah tetap orang-orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang-orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan. Maka berusahalah kamu dan pohonkanlah kepada Allah akan limpah kurnianya. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah terus menyumbang kepada agama Islam. Beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan besar kepada masa depan agama. Bersama Aisyah dan beberapa isteri Nabi yang lain, beliau pernah menjadi imam untuk para wanita beribadah. Alhamdulillah, demikian tadi kisah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
2: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
2: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, iya ke?

Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Kak Vedah Tudung Bawal pada pagi ini dengan tajuknya Bayar Hutang. Ini kalau tak terasa pada orang-orang yang mungkin culas nak bayar hutang ni, boleh anda dengarkan rancangan Kak Vedah Tudung Bawal setiap hari. Macam-macam topik lah yang dibawakan. Dan kepada saudara pendengar, saya nak bawakan kepada saudara pendengar amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, di Pokok Sena, Pendang, Baling, Kulim, Bandar Baru, Kubang Pasu, Kota Stayan, Kuala Muda dan Langkawi, Pulau Pinang, di Perak, di Hulu Perak, Bagan Datuk, Kerian, Selama, Larut Matang dan Manjung, di Gua Musang, Kelantan, di Terengganu, di Hulu Terengganu, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang dan Dungun, manakala di Pahang, di Cameron Highland, di Lipis dan Jerantut, di Sarawak, di Mukah, di Sibu, Bintulu, Limbang, di Miri, di Sarike juga, dan juga di Sabah, di Pantai Barat, Putatan, Penampang, Kota Kinabalu dan Papar, di bahagian pedalaman, juga di wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 6 pagi Khamis hari ini, 17 September 2026. Dan boleh anda rujuk menerusi Facebook Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sebentar saja lagi kita bawakan kepada saudara pendengar rancangan Tadarus Al-Quran juzuk ke-17. Kita bawakan pada jam 2 pagi nanti. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...17 September 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Muhammad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.

0: Al-Arab. Jadi pelik lah bunyi dia. So bila orang dengar, oh ini bacaan Quran, ini berzanji. So daripada 7 lagu tadi tu, buat para pendengar dan semua, jangan pelik daripada lagu yang terhasil, yang orang kata ciptaan karya komposer dan sebagainya tu, adalah daripada taranum 7 lagu tadi.
1: Baik.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita menyingkap lembaran sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan bahawa keutuhan sesuatu tamadun bukan terletak pada kesempurnaan fizikal tetapi pada keteguhan jiwa. Beliau ialah Abdullah bin Ummi Maktum, sang muazzin yang kisahnya diabadikan dalam helaian Al-Quran sehingga ke hari ini. Abdullah bin Ummi Maktum atau nama penuh beliau Abdullah bin Amr bin Shurah bin Qais bin Zaidah bin Al-Asam daripada Bani Amir bin Lu'ay. Beliau berasal daripada keturunan Quraisy yang mulia. Beliau merupakan sepupu kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta namun dididik dalam keluarga yang mulia dan terhormat. Ibunya, Atikah binti Abdullah, diberi gelaran Ummi Maktum, ibu kepada yang tersembunyi atau rahsia, kerana melahirkan anak yang matanya tersembunyi daripada cahaya dunia. Abdullah bin Ummi Maktum merupakan antara golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan terawal memeluk Islam di Makkah di saat dakwah Islam masih bersifat rahsia dan terdedah dengan ancaman. Abdullah bin Ummi Maktum telah pun menyerahkan jiwa raganya kepada risalah ilahi yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa paling ikonik dalam sejarah Islam yang melibatkan beliau adalah peristiwa yang merakamkan betapa berharganya nilai seorang mukmin di sisi Allah. Pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk berdialog dengan para pembesar Quraisy seperti Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal, dengan harapan mereka memeluk Islam, Abdullah bin Ummi Maktum datang mendekati baginda. Kerana tidak nampak kesibukan baginda, Abdullah terus bertanya, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku apa yang telah Allah ajarkan kepadamu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbang peluang dakwah dengan pembesar itu terganggu, sedikit bermasam muka dan berpaling daripada Abdullah. Tambahan pula ketika itu Abdullah telah beriman kepada Allah. Maka ketika itu baginda merasakan keutamaan untuk berdakwah kepada mereka yang belum beriman. Saat itulah langit berbicara. Allah menurunkan Surah Abasa ayat 1 hingga 10 di mana Allah menyebutkan dia, yakni Muhammad, bermasam muka dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Teguran ini menjadi bukti keadilan dalam Islam. Sejak peristiwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memuliakan Abdullah. Setiap kali melihat kelibat Abdullah, baginda akan membentangkan jubahnya dan menyapa dengan nada penuh kasih, "Selamat datang wahai orang yang mana Tuhanku telah menegurku karenanya." Walaupun cacat penglihatan, Abdullah bin Ummi Maktum tidak pernah menjadikan kekurangan itu sebagai alasan untuk berpeluk tubuh. Sumbangannya terhadap peradaban Islam sangat besar. Beliau adalah orang kedua yang melaungkan azan selepas Bilal bin Rabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Bilal melaungkan azan pada waktu malam, maka makan dan minumlah sehingga kamu mendengar Ibnu Ummi Maktum melaungkan azan fajar." Sejarah juga mencatatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik Abdullah bin Ummi Maktum mengimamkan solat sebanyak 13 kali ketika baginda keluar untuk ekspedisi peperangan. Ini membuktikan bahawa kelebihan yang dimiliki oleh beliau mengatasi segala kekurangan fizikal. Beliau juga adalah duta dakwah pertama. Beliau bersama Mus'ab bin Umair adalah rombongan pertama yang dihantar ke Madinah sebelum hijrah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk di sana. Keinginan beliau untuk menyumbang mencapai kemuncaknya dalam bidang ketenteraan.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

Kebakaran hujan pula. Kebakaran hutan dilaporkan berulang malam tadi. Dan menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Selangor, katanya memaklumkan kebakaran kali kedua itu melibatkan kawasan dianggarkan seluas 0.09 hektar dengan kerja-kerja pemadaman dijalankan bagi mengelakkan api merebak ke kawasan penduduk dan perumahan. Kementerian Luar Dalam kenyataan memaklumkan pihaknya terus memantau rapat perkembangan di Arab Saudi, manakala Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah kekal berhubung rapat dengan rakyat Malaysia dan jemaah. Dan rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular atau maklumat lanjut boleh menghubungi Konsulat Jeneral menerusi talian 966-126-727-7740 ataupun boleh email di my ataupun di mwjeddah@kln.gov.my. Jadi kepada anda yang nak mengetahui dengan lanjut ya, boleh ke laman web Wisma Putra Malaysia. Dan seterusnya, yang boleh saya kongsikan lagi dari Sarawak, Ketua Pegawai Eksekutif Pertubuhan Berita Nasional Malaysia, Datin Paduka Nurul Afidah Kamarudin bersama Ketua Pengarang bernama Arul Raju mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Dengan tema rasmi bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Dan pada masa yang sama, rakyat Malaysia juga yang menerima amaran menerusi platform Amaran Awal Nasional Arab Saudi dinasihatkan supaya kekal tenang, berwaspada dan mematuhi sepenuhnya arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa negara itu. Dan Konsulat Jeneral Malaysia di Jeddah turut menasihatkan rakyat Malaysia supaya mengambil langkah keselamatan sewajarnya sebaik menerima amaran kecemasan. Polis mengesahkan video tular memaparkan seorang remaja berusia 14 tahun memandu sebuah kereta sehingga melanggar dua kenderaan lain dalam kejadian di dua lokasi berasingan di Taman Chai Leng Perai, Bukit Mertajam. Dan Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah ACP Nick Aminuddin Raja Abdullah katanya kejadian berlaku 4.50 minit petang semalam dan laporan diterima pada 8.47 minit malam pada hari yang sama. Berkenaan dengan grant khas interim Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion dana itu yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, yang menyatakan pengumuman grant khas interim bagi Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion berbanding 600 juta sebelum ini berkuat kuasa tahun ini. Dan katanya Kerajaan Persekutuan dan terus berunding dengan Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak ke arah memuktamadkan satu formula yang mampan dalam menentukan kadar pemberian khas tahunan tersebut. Di Sabah, Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman memotong kek sempena sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Dan antara lain, pemilik berdaftar miliki lebih dari satu kenderaan dibenar pindahkan kelayakan maksimum tiga kenderaan berkuat kuasa serta-merta. Dan kerajaan setuju tambah baik budi diesel, kemudahan pemindahan kelayakan diperluas tidak terbatas kepada ahli keluarga. Dan seterusnya, harga petrol bersubsidi di Malaysia antara terendah di dunia. Dan yang terakhir, yang berita dari luar negara, berita dari Gaza, kira-kira 70% generator elektrik di hospital di Semenanjung Gaza tidak lagi beroperasi akibat kekurangan bahan api, minyak dan juga alat ganti di tengah-tengah sekatan berterusan Israel. Dan pengarah Pusat Maklumat Kesihatan Kementerian itu, Zahir Al-Wahidi, katanya pada sidang media di Hospital Al-Shifa di Bandar Gaza bahawa kekurangan bahan api dan minyak mengancam operasi jabatan kritikal serta perkhidmatan yang menyelamatkan nyawa di hospital yang boleh terhenti pada bila-bila masa.
Baiklah, itu antara berita-berita yang sempat saya kongsikan dengan Aki Ugdin. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Nantikan untuk kita ikuti seketika perkongsian menerusi Nida Ulislam pagi ini. Iman, rasa dan malu. Kita dengarkan.

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satu wa'an atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini RM1.5 bilion. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh dileraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas-Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan pusat sebaran maklumat nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawapan muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sar'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Musyaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.